osoy kibrayina borofa tay orre kwa donga ge kanide dindio lobi lo albayn alangi dayn olon bulel ne bulel nek kireban kanina keya dokena panga osoges kaw alangi dayn olon bulon nek kireban kinna wajana genes dom fi efero ne kinna kwa donga ke nalom fi fulon nek kinna kusi nalom fi kerron romagne leja ne kida sallanga ge genes dom fi jurunga nek kel manga sursa wa alang itka ayle ki wati jan kibrayina borofa tay to do kela asan dayn aldika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tariki tawse den orrendio inne langi alkoen kam ma la wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis urum ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang nyai a kibora ina borofa tay surnga si kirmo alan kagil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dembera lia kariba aldan jingo ne lambelenke kwandali bano gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dembera tumukago